0: Radijska Fažur, več pa ni. Be dreamers, walking on a cloud, like an all-time high, all-time high. Važen, da je muzika Fažur, več pa ni.
1: Alo, ej, kako to poslušate?
2: Zjutraj, ko se zbudim.

0: deseti v čakalni vrsti. Deseti v vrsti.
1: Prosimo, pomaknite se naprej.
2: Kickstart me.